0: Ведуча звезди.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: І найвечі хітові. Уживай у музиці. Радіо ТНТ.